کی آگ میں جل مرنے والوں کے، مگر افسوس آج کی دنیا میں مجنو فرحہ رانجھا تو ہے، مگر لیلا نہیں، شیری نہیں، ہیر نہیں۔ لیکن دوستو، عاشق پھر بھی عاشق ہے، اور وہ آج کی بے وفا لیلا جو اس کی نظروں کے سامنے ہے، ایک ہی بات کہنا چاہتا ہے، بولیے کیا؟

مسرور، شاہینہ حسن، اقصیٰ، ادیب، نازیہ، عافیہ اور ساتھ ہی ابراہیم و صدام. تو آپ سبھی کا تہ دل سے شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنا پیار اپنے سندیشوں تک پہنچا رہے ہیں. دوستو آج ہم بات